cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: We got it together, didn't we?

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am dat.
0: The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Celebrul Orient Express revine cu o rută spectaculoasă de la Roma la Istanbul. Noua experiență numită La Dolce Vita Orient Express va fi lansat oficial pe 22 octombrie anul acesta și promite 5 zile și 4 nopți de gastronomie, muzică live, cabine inspirate de Italia anilor 60 și peisaje spectaculoase traversând Europa. Prețul pornește însă de la 20.000 de euro de persoană. Potrivit Euronews, experiența începe în gara din Roma, unde pasagerii sunt întâmpinați cu șampanie, aperitive italiene și muzică live. Trenul a fost conceput ca o reinterpretare modernă a luxului clasic european. Cabinele și suitele au fost create de studioul milanez Dimore Studio și sunt inspirate de stilul italian al anilor 60. Pasagerii pot alege între cabine de lux de aproximativ 7 metri pătrați sau mai spațioase. Prima oprire majoră este la Veneția, unde călătorii pot explora orașul pe cont propriu sau pot participa la experiențe organizate, inclusiv tururi pe lagună sau trasee inspirate de aventurile lui Casanova. Trenul continuă apoi spre Budapesta, supranumită Perla Dunării, înainte de a traversa munții Carpați. România apare și ea pe traseul exclusivist cu opriri în Brașov și Sinaia, prezentate de organizatorii drept unele dintre cele mai pitorești destinații medievale și montane din Europa de Est. După ultima noapte petrecută în tren, pasagerii ajung în Istanbul, orașul simbol dintre Europa și Asia. Aici turiștii pot explora bazarurile, moscheile și străzile istorice ale orașului sau își pot continua călătoria spre Orientul Mijlociu și Asia. Noua rută aduce în actualitate mitologia Orient Express, trenul care timp de peste un secol a simbolizat luxul, aventura și legătura dintre Europa și Orient. Diferența este că în 2026 experiența vine cu un preț accesibil doar unei elite. Cum spuneam și la început, biletele pornesc de la 20.000 de euro de persoană și pot urca semnificativ în funcție de tipul suitei și serviciile alese.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Continuăm în emisiune și aflăm că dacă îți amintești numărul de telefon din copilărie, ei bine, psihologia spune multe despre tine. La prima vedere pare o simplă informație stocată în memorie, dar specialiștii spun că în spatele acelor cifre se află o experiență emoțională, nu un exercițiu cognitiv. Memoria nu funcționează ca o arhivă neutră. Ceea ce se fixează cu cea mai mare claritate este legat de regulă de emoții puternice. Amintirile încărcate emoțional, spun specialiștii, tind să se păstreze cu o intensitate și o durată mai mare decât cele neutre. Astfel, numărul de telefon din copilărie nu era doar o simplă secvență de cifre, iar această certitudine repetată zi de zi construiește un sentiment de siguranță de bază fundamental în dezvoltarea emoțională a unui copil. Psihologii identifică mai multe mecanisme prin care acest tip de amintiri se fixează atât de puternic. Numărul era asociat cu ideea de acasă, un loc stabil și mai ales previzibil. Telefonul fix din copilărie nu era doar un mijloc de comunicare, ci un punct de referință emoțional, spun psihologii. În plus, numerele se învățau prin repetare zilnică. Repetiția combinată cu contextul emoțional le face practic imposibil de uitat. Creierul nu stochează doar date, ci contexte, senzații și stări. Specialiștii mai spun că amintirea acestui număr reflectă o legătură de atașament sigur. Un copil care știe că există cineva disponibil să răspundă dezvoltă un sentiment mai solid de protecție și îngrijire. Simpla evocare a acelui număr poate genera o senzație caldă sau melancolică, chiar dacă persoana nu înțelege exact de ce. Amintirile din copilărie fac parte, se pare, din modul în care o persoană se percepe pe sine și își înțelege propria istorie, mai spun psihologii.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Este oficial, s-a confirmat, suntem poporul care cheltuie mai mult decât economisește. Cercetarea arată că economisirea rămâne o practică prezentă în România, dar departe de a fi generalizată. Diferențele sunt mai mari între mediul urban și rural, iar nivelul de educație și venit influențează direct capacitatea de a pune bani deoparte. Pentru majoritatea românilor care economisesc, scopul principal este protecția financiară. 86% spun că pun bani deoparte pentru situații de urgență sau siguranță, în timp ce doar 13% urmăresc creșterea averii. În medie, românii economisesc aproximativ 12% din venit, iar 60% pun deoparte cel mult 10%. Diferențele de gen sunt vizibile. Bărbații economisesc în general sume mai mari decât femeile. Aproape o treime dintre cei care economisesc ar putea acoperi cheltuielile pentru mai puțin de 3 luni dacă și-ar pierde veniturile, în timp ce 31% ar rezista între 3 și 5 luni. Comportamentul financiar este de altfel unul prudent, orientat spre lichiditate. Mai mult de jumătate dintre români care economisesc folosesc produse bancare, precum conturi de economii sau depozite. 42% păstrează numerar în casă, iar 39% folosesc conturi curente. Se pare că cei cu venituri mai mari și educație superioară economisesc constant, în timp ce alții o fac doar ocazional. În următorul an, 33% dintre respondenți se așteaptă să economisească mai puțin sau deloc. Studiul mai spune că doar 14% cred că vor economisi mai mult pe fondul presiunilor inflaționiste și a costurilor ridicate ale vieții. Așadar, studiul arată că românii economisesc în principal pentru siguranță, nu pentru acumulare de avere. Într-un context economic marcat de inflație și incertitudine, economisirea rămâne mai degrabă un mecanism de protecție decât o strategie de creștere financiară.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: de...
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
4: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Un lucru este sigur, spune un studiu recent, copiii nu aduc fericirea pe termen lung. Este un studiu surprinzător despre viața de părinte. Cercetătorii au descoperit că a deveni părinte nu aduce o creștere semnificativă a emoțiilor pozitive. Nivelurile de fericire și satisfacție de viață sunt în mare parte similare între persoanele cu copii și cele fără. Acest studiu, publicat într-o revistă de specialitate, arată că diferențele dintre cele două categorii sunt minime. În schimb, apare un alt efect mai puțin discutat, scăderea satisfacției în relația de cuplu. Ei bine, această analiză s-a bazat pe date la peste 5.000 de persoane din 10 țări, inclusiv din Marea Britanie. Aproximativ 38% dintre participanți aveau copii. Aceștia au completat chestionare care au evaluat două tipuri de bunăstare. Rezultatele au arătat că părinții nu sunt mai fericiți decât cei fără copii, iar nivelul general de satisfacție este aproape identic. Cercetătorii spun că legătura pozitivă dintre copii și fericire observată în unele studii mai vechi ar putea avea o altă explicație, și anume statutul relațional. Adică persoanele aflate într-o relație sunt în general mai echilibrate emoțional și totodată mai predispuse să aibă copii. Deși nivelul general de fericire nu crește, există însă unele nuanțe. Femeile cu copii au raportat un ușor sentiment mai puternic de scop în viață, însă diferența nu este mare. În schimb, satisfacția în relația de cuplu tinde să scadă după apariția copiilor. Specialiștii explică acest lucru prin presiunea financiară, lipsa timpului și stresul asociat creșterii unui copil. De altfel, studiul nu spune că viața de părinte nu aduce bucurii. Din contră, momentele importante, precum reușitele copiilor, pot genera emoții intense. Problema este că aceste stări sunt de scurtă durată și nu duc la o creștere constantă a nivelului general de fericire. Concluzia studiului despre care am vorbit este clară. A avea copii poate aduce satisfacții importante, dar nu garantează o stare permanentă de bine.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7 FM.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Se pare că am găsit și soluția la dezordinea din casă, care nu este un dulap mai mare sau un sistem de depozitare mai bun. Dacă nu știați, este o schimbare de perspectivă, spune Tracy McCubbin, autoare specializată în organizarea casei, declarație pe care am găsit-o pe site-ul realsimple.com. Aceasta recomandă un exercițiu simplu. Înainte de orice achiziție, înlocuiește mental cuvântul nevoie cu dorință. Efectul, spune ea, este imediat, îți recapeți puterea de a alege în cunoștință de cauză. A reîncadra o nevoie ca dorință înseamnă să-ți recapeți puterea de a alege. Când îți dai seama că nu ai nevoie de ceva, ci doar îl dorești, poți face alegeri mai inteligente, spune experta. Adevăratele nevoi sunt puține: hrana, adăpost, medicamente și câteva haine. Tot restul, cum ar fi a 10-a poșetă, a 4-a pereche de cizme sau cel mai nou gadget de bucătărie, sunt dorințe, spune ea. Dar de ce cumpărăm că nu avem nevoie? McCubbin atrage atenția asupra factorilor emoționali. O zi grea la serviciu, o ceartă cu partenerul sau plictiseala pot declanșa impulsul de a cumpăra. Cumpărăturile devin astfel o modalitate de a evita sentimentele neplăcute, nu o nevoie reală. Experta sugerează și un set de întrebări de reflexie. Ele ajută să evaluezi onest dacă ai cu adevărat nevoie de un produs. Această simplă schimbare de cuvinte poate schimba complet obiceiurile noastre de cumpărături.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Continuăm în emisiune și vorbim despre sfârșitul unei ere în televiziunea americană. Celebra emisiune Late Show, devenită simbol anti-Trump, se închide după 33 de ani. Programul inițial prezentat de legendarul David Letterman și apoi de Stephen Colbert a devenit în ultimul deceniu una dintre cele mai puternice platforme de satiră politică împotriva președintelui american Donald Trump. Canalul CBS a anunțat încă din vara trecută că emisiunea va fi oprită din motive economice într-un moment în care talk show-urile clasice pierd teren în fața platformelor de streaming și a conținutului online. Totuși, mulți comentatori contestă explicația, mai ales că The Late Show cu Stephen Colbert a rămas în ultimii ani cel mai urmărit program de acest tip din Statele Unite. Suspiciunile au crescut după ce compania mamă Paramount a ajuns anul trecut la un acord financiar de 16 milioane de dolari cu Donald Trump într-un litigiu legat de emisiunea 60 de minute. Mulți analiști consideră că închiderea show-ului lui Colbert reprezintă o încercare a CBS și Paramount de a îmbunătăți relația cu administrația Trump, mai ales în contextul unor tranzacții media importante care necesitau aprobări federale. David Letterman a lansat formatul în anii 80 și a schimbat complet stilul televiziunii de noapte din Statele Unite. Interviurile sale ironice, umorul absurd și modul în care rupea constant convențiile televiziunii clasice au transformat emisiunea într-un fenomen cultural. De-a lungul anilor, în emisiune au apărut figuri uriașe din politică, muzică și cinema, de la Barack Obama la Paul McCartney și Robin Williams. Una dintre cele mai cunoscute relații din istoria show-ului a fost cea dintre Letterman și Bill Murray, care a devenit aproape un personaj permanent al programului. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfectă alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM! Când? În continuare!

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palme d'Or la Cannes. Prezent ieri la Iași, premierul interimar Ilie Bolojan a lansat un avertisment în privința banilor din PNRR. Și Marco Rubio atrage atenția în privința războiului hibrid dus de Rusia. Filmul Fiord al cineastului Cristian Mungiu a fost recompensat aseară la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes cu prestigioasul Palme d'Or. Realizatorul român intră astfel în cercul restrâns al celor laureați de două ori cu acest mult râvnit premiu. Prima Palme d'Or, Cristian Mungiu a primit-o în 2007 pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Damian Vasile ne aduce mai multe informații. Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că România riscă să piardă fonduri europene importante din PNRR dacă proiectele finanțate prin componenta de grant nu sunt finalizate până la sfârșitul lunii august. Potrivit acestuia, finanțarea poate fi pierdută integral, chiar și în cazul investițiilor aflate aproape de finalizare.
3: Sper, într-o decizie rațională a partidelor politice, în susținerea acestor proiecte, în așa fel încât, deci, la sfârșitul lunii ianuarie, iunie, iertați-mă, să putem să le avem adoptate și România, în iulie-august, să poată să facă tragerile din aceste fonduri. Acestea au fost cele mai importante probleme pe care le-am discutat astăzi cu primarii din județul Iași. Așa cum v-am spus, mâine după amiază vom organiza o întâlnire cu prefecții. Și de asemenea au fost convocați toți primarii pentru luni de dimineață pentru a parcurge această procedură de inventar, în așa fel încât echipa Guvernului României, echipa tehnică condusă de ministrul proiectelor europene, domnul Dragoș Pâslaru, să finalizeze până în data de 1 iunie toate negocierile cu Comisia Europeană pentru a închide acest capitol important din proiectele noastre de investiții. Reamintesc că anul acesta avem cel mai mare buget de investiții, atât datorită fondurilor europene, dar și bugetelor naționale, fiind de 8% din produsul intern brut, iar absorbția acestor bani înseamnă pentru noi investiții importante care vor crea condiții de dezvoltare în anii următori pentru comunitățile noastre și, de asemenea, servicii publice de calitate mai bună în spitale, în școli, în primăriile din România.
1: Și vă spuneam că cineastul Cristian Mungiu a câștigat pentru a doua oară mult râvnitul premiu Palme d'Or la Cannes. Damian Vasile are mai multe informații.
4: În aproape 8 decenii de existență, cel mai mare festival de film din lume nu a decernat decât la 10 cineaști acest prestigios premiu la Palme d'Or. Printre ei, americanul Francis Ford Coppola, frații belgieni Jean-Pierre și Luc Dardenne, sârbul Emir Kusturica, britanicul Ken Loach și austriacul Michael Haneke. În vârstă de 58 de ani, Cristian Mungiu este deja de două decenii un obișnuit al festivalului de la Cannes, unde, în 2007, a câștigat prima sa Palme d'Or pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. După acest al doilea lung metraj al său, Cristian Mungiu a mai fost selecționat la Cannes și a cules și alte premii. Astfel, în 2012, după Dealuri, primește premiul pentru cel mai bun scenariu, iar cele două interprete principale, Cosmina Stratan și Cristina Flutur, sunt recompensate cu premiul pentru cea mai bună interpretare feminină. 4 ani mai târziu, în 2016, Bacalaureat obține la Cannes premiul pentru cea mai bună regie. Fiord, al doilea său film, premiat așadar cu la Palme d'Or, inspirat și el din fapte reale, a fost filmat în Norvegia și în trei limbi, engleză, norvegiană și română. Pelicula are în casting două vedete ale marelui ecran, norvegiana Renate Reinsve, premiul de interpretare feminină la Cannes în 2021, și româno-americanul Sebastian Stan, cunoscut pentru rolurile sale în seria Marvel, dar mai ales devenit star mondial anul trecut, când a fost nominalizat la Oscaruri pentru cel mai bun rol, cel al lui Donald Trump tânăr în filmul The Apprentice. În Fiord, Cristian Mungiu pune față în față două lumi antagoniste, progresiștii versus tradiționaliștii. Societățile de azi sunt fracturate și radicalizate. Acest film este un angajament contra tuturor formelor de integrism, a declarat realizatorul român de la tribuna Grand Théâtre Lumière a Palatului Festivalilor din Cannes, când i s-a înmânat la Palme d'Or.
1: Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că este îngrijorătoare campania Moscovei împotriva țărilor baltice, recunoscând că există riscul de escaladare într-o astfel de retorică. Mirela Dădăcuș are mai multe informații.
2: După reuniunea miniștrilor de externe din NATO desfășurată în Suedia, Marco Rubio a fost întrebat despre acuzațiile repetate ale Rusiei din ultimele zile la adresa țărilor baltice, Moscova sugerând, în ciuda negărilor ferme și repetate, că acestea se pregătesc să colaboreze cu Ucraina pentru a lansa atacuri cu drone împotriva teritoriului rus. Marco Rubio a declarat că situația este îngrijorătoare întrucât întotdeauna te tem de o escaladare. Înțelegem că aceste țări se simt amenințate de acest lucru din motive evidente, așadar este un lucru îngrijorător pentru că întotdeauna te tem că ceva de genul acesta poate duce la ceva mai grav, iar aceasta este întotdeauna o posibilitate, a comentat Rubio. El a adăugat că SUA urmăresc cu atenție situația și colaborează cu NATO în această privință. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone de lungă distanță asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, unde mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al statelor membre NATO, Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia. Kievul și-a cerut scuze pentru aceste incursiuni și a dat vina pe Rusia pentru bruiajul semnalelor de ghidare, ceea ce deviază dronele peste granițe. Moscova susține însă că Ucraina folosește spațiul aerian al NATO pentru a-și acoperi atacurile asupra Rusiei, lucru pe care Kievul, NATO și statele baltice îl neagă cu tărie.
1: Este timpul să aflăm cum va fi vremea. O vreme caldă și astăzi, dar în special după amiază apar ploile în sudul și sud-vestul țării. În est o să bată vântul cu viteză de până la 50 de km pe oră. Maximele astăzi pornesc de la 21-22 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și se opresc la 28 în vestul și nord-vestul țării. Sunt 21 de grade la această oră în capitală, 19 la Timișoara și Iași, dar și la Cluj, 18 grade la Sibiu și 20 de grade la Chișinău. Eu mă opresc aici cu știrile, vă dau întâlnire la ora 11. Nu uitați că urmează emisiunea realizată de Cristian Gava, Călătorii geopolitice.
0: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
5: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema căutare
6: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM guarantee. No crop songs. Got it? Yes. Good. Now, back to the music.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: This is Orion FM. You're gonna love it.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Pe lista de rugăciune a grupului din care fac parte se află 60 de copii care sunt bolnavi de cancer și alte boli cumplite. La simpla citire a numelor și situației fiecăruia dintre ei te lasă picioarele. Vrei să stai pe scaun și să nu te mai ridici de acolo pentru că n-ai răspuns la întrebarea: ei sunt o mână de omuleți, dar știi că mai sunt zeci de milioane ca ei? Atunci când te rogi pentru sănătatea acestor copii, se prea poate să te întrebi: și dacă o fac degeaba? Dar oare chiar se așteaptă ca de la noi, cei ce ne rugăm, să vină salvarea celor bolnavi? Se așteaptă ca din rugăciunile pe care le înălțăm să fie recuperați copiii furați de acasă, cei traficați sau abuzați de părinți, ori de alți oameni în care au încredere? Este rugăciunea pe care o rostim noi pentru cazuri deznădăjduite cea care va aduce izbânda? Că nu suntem curați și nu ne ascultă Dumnezeu gândurile îndreptate spre El, s-ar putea să fie o realitate? Sau vi s-ar putea părea că El este rău și nu vrea să dea celor în necaz măcar cât considerăm noi oamenii că ar trebui să le dea? Și dacă se întâmplă un miracol și există răspunsuri pozitive la rugăciune, nu cumva se demonstrează că în sfârșit Dumnezeu și-a găsit nașul cu astfel de persoane curajoase care spun vorbe frumoase și îl impresionează? Sau poate ajungem la concluzia că anumiți oameni pot purta în rugăciune cazuri grele? Este trist cât de multe raționamente fac oamenii, cât se poate de logice, dar după logica lor, nu după cuvântul divin. Pentru că, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, la capitolul 55, versetul 8, gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. A face tot felul de calcule despre ce decurge din ceea ce se petrece după rugăciuni arată încă o dată diferența dintre mintea omului și cea divină. Dumnezeu ne invită să-i aducem pe cei cu necazuri în fața Lui prin rugăciune. Punct. Consecințele nu se pot contabiliza din perspectiva noastră, pentru că nu e proiectul nostru, ci al Lui. Ceea ce vom avea noi concret este relația cu El. Vom ști că am fost chemați să-i vorbim și să ne răspundă prin cuvântul Lui. Restul ține doar de ecuația Lui, care este stăpânul măreț al matematicii Universului, dar și aritmeticii de zi cu zi.

0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea și ocrotirea lui Dumnezeu să ne însoțească pe fiecare dintre noi și călăuzirea celui preanalt să ne conducă pe drumul vieții. Discutăm astăzi ceea ce ne doare pe fiecare dintre noi. Discutăm despre sănătatea noastră. De fapt, continuăm să dezbatem ceea ce am început data trecută, și anume modul în care noi oamenii suntem chemați să anticipăm situații de criză din viața noastră. Cu alte cuvinte, suntem chemați să ne păstrăm sănătatea și, de ce nu, la rândul nostru să ajutăm pe cei din jurul nostru. Minunat și înfricoșător ne-a creat Dumnezeu pe fiecare dintre noi. De aceea, El, ca Tatăl veșnicilor, ne îndeamnă să studiem secretele sănătății noastre, să înțelegem nevoile ființei noastre și, de ce nu, să ne îndeplinim partea noastră în apărarea naturii noastre umane de orice stricăciune și de orice întinare, pentru ca să ne păstrăm și sufletul curat înaintea lui Dumnezeu. Gândul că omul trebuie să fie un templu pentru Dumnezeu, un locaș în care el, ca părinte al veșnicilor, să locuiască cu plăcere și să-și descopere slava sa, trebuie să fie îndemnul nostru cel mai special pentru a trăi o viață sănătoasă, cel mai înalt gând pentru îngrijirea și pentru creșterea puterilor corpului nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a dat suficientă lumină pentru a înțelege ceea ce noi trebuie să facem pentru păstrarea sănătății.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Iosub Constantin, director al Centrului de Sănătate de la Podiș. Domnule Iosub, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am găsit și mă bucur că suntem împreună.
0: Domnule Iosub, știu că cu efort ați pus deoparte acest timp pentru a discuta un subiect deosebit de important. Știu că aveți un program foarte încărcat, de aceea vreau să vă mulțumesc din toată inima că iată-ne din nou la acest microfon pentru a aprofunda acele secrete pe care Dumnezeu ni le-a descoperit pentru ca noi să putem să ne păstrăm sănătatea și de ce nu să prevenim situațiile de boală. Într-un anumit sens, aș dori să continuăm ce am început data trecută, și anume, vorbeam despre un regim de viață sănătos, despre acei factori care influențează în mod semnificativ sănătatea. Vorbeam despre regimul nostru de viață, despre alimentele pe care ar trebui să le consumăm și ce ar trebui să evităm. De aceea, domnule pastor, aș dori să vă întreb sau să intrăm în emisiunea de astăzi cu acest gând. Ce regim nutritiv este cel mai recomandat pentru o sănătate bună? Probabil că sunt multe alternative sau posibilități, totuși este ceva mai bun sau cel mai bun regim care ne-ar ajuta în păstrarea sănătății. Vă rog.
1: Spuneam că la Centrul de Sănătate Podiș am ales alimentația vegană pentru că o considerăm cea mai potrivită și vrem să îi motivăm pe oamenii în direcția aceasta să mănânce vegan sau cât mai mult vegan, pentru că statisticile indică faptul că trebuie să facem niște schimbări foarte serioase dacă vrem ca sănătatea noastră să se îmbunătățească.
0: În punctul acesta de vedere, știm cu toții că chiar aceste alimente de origine vegetală câteodată sunt afectate de diferite boli sau câteodată sunt supuse unui regim de creștere intensiv, folosindu-se diferite substanțe, poate nu chiar recomandate din punct de vedere al sănătății omului. În direcția aceasta, cum am putea să ne alegem un pic alimentele pe care le consumăm? Mă refer chiar la cele de ordine de origine vegetală.
1: În primul rând, vreau să spun că există un stil puțin rău intenționat de a motiva pe oameni să mănânce alimentație, să aibă alimentație carnată, pentru că și așa vegetalele sunt date cu insecticide, cu, mă rog, cu atâtea chimicale. Ceea ce vreau să spun însă este și că animalele consumă.
0: Toate.
1: Da. Și realitatea este că multe substanțe chimice au remanență mare și atunci se adună în corpul animalului. Deci nu este acesta un argument ca să nu alegi să ai o alimentație vegană sau cât mai e vegană. Dar putem face cu eforturi selecție. Până la urmă, n-ar fi foarte greu decât să te duci să stai ore întregi, să aștepți intervenții medicale sau zile sau luni, să te interesezi de cineva care face o agricultură mai sănătoasă, nu? Fără atâtea substanțe chimice. Sau, un alt exemplu, foarte greu găsești o pâine sănătoasă, dar am găsit totuși, între nu știu câte sorturi de pâine, am găsit una sănătoasă. Și chiar i-am dat telefon reprezentantului firmei să întreb totuși ce puneți de se păstrează proaspătă. Și a spus, nu punem iauri, nu punem nimic, facem un amestec de maia și e secretul lor. Am vrut să spun că făcând eforturi și uneori mici, poți să alegi să mănânci sănătos și să nu uităm că ceea ce mănânci, aceea ești și din punct de vedere al sănătății.
0: Nu știu dacă nu cumva fiecare dintre noi am alege mai bine să petrecem o zi întreagă în picioare, să preparăm o hrană potrivită, o pâine bună, așa cum ne-ați dat exemplu. Nu știu câți dintre noi am alege să facem lucrul acesta sau să stăm o zi întreagă în secția de terapie intensivă sau pe la anumite cozi, la anumite cabinete medicale pentru a recupera ceea ce odată ai avut ca dar din partea lui Dumnezeu, dar din neatenție sau motivat de anumite plăceri, ai pierdut printr-o incorrectă organizare a stilului de viață. De ce nu a ceea ce ai pe masă în farfuria ta? Până la urmă, fiecare dintre noi alegem în cunoștință de cauză și tare mult vreau să vă mulțumesc pentru aceste câteva cuvinte foarte specifice legate de acești factori care influențează în mod semnificativ sănătatea noastră și despre un regim nutritiv care este recomandat pentru o sănătate bună. Aș dori, domnule pastor, să facem un pas înainte și să discutăm un pic cea de-a doua cheie în mâna noastră pentru sănătate, și anume cât de importantă este pentru noi mișcarea, cât de important este exercițiul fizic pentru organismul nostru, și aș vrea să subliniați un pic ce înseamnă exercițiu fizic. Pentru că sunt unii oameni care spun, dar eu toată ziua, uite, asta fac. Ce ar mai trebui să fac în plus? Adică să specificăm un pic ce fel de exercițiu fizic ne ajută în menținerea sănătății optime.
1: Noi avem o vorbă și anume că fiecare om are doi medici, piciorul stâng și piciorul drept. Ideea este să-i folosim pe aceștia și atunci vom fi scutiți de necazuri. Care este mișcarea care contează pentru sănătate? Contează și faptul că te miști măcar puțin. Dar dacă vrem să avem o mișcare eficientă, asta ar însemna să practicăm acel stil de mers pe jos, când, de exemplu, dacă ai merge alături de cineva și ai încerca să conversezi cu el, să o faci cu dificultate. Adică și să simți că și ritmul inimii și ritmul respirator au crescut datorită mersului tău. Desigur, nu întotdeauna poți să mergi, dar sunt diferite exerciții pe care le poți face și în casă, flotări, genoflexiuni și așa mai departe. Asta este ceea ce trebuie să urmărim. Să crească pulsul, să crească ritmul respirației și atunci vom beneficia de rezultate.
0: Am vrut să subliniați un pic treaba aceasta pentru că sunt unii oameni care spun, păi da, mi-am făcut plimbarea de dimineață cu cățelușul legat așa cu respectiva alesă și ușor, ușor prin parc, omul respectiv a pășit agale vreo 20 de minute. E bine și treaba aceasta și mulțumim lui Dumnezeu pentru că alții și-ar dori să se plimbe un pic prin parc și nu pot pentru că sunt legați de pat în sensul suferinței, dar nu pot să se ridice. Însă mă bucur de ce ați subliniat și anume exercițiul fizic sau cel de-al doilea picior al sănătății sau cea de-a doua cheie în mâna sănătății noastre înseamnă un exercițiu un pic mai intensiv. Efectiv a lucrat și în grădină, efectiv a merge un pic mai alert și exemple pot continua.
1: Mi-a venit acum în minte exemplul unei doamne, o asistentă medicală, ne-a ajutat la una din campaniile de sănătate gratuite pe care le desfășurăm și pentru că a avut un pic de timp și a luat și ea din sânge să vadă cum este colesterolul, trigliceridele și a văzut că nu stă prea bine. A hotărât să facă schimbări în privința alimentației, s-a schimbat ceva, dar totuși nu atât cât trebuia. Între timp îmi spunea că s-a mutat la București și acolo avea destulă ocupație, copiii la care stătea aveau trei mici, care doi trebuiau dus la școală.
0: Nepoții.
1: Da, da, da. Și atunci se gândea cum să facă mișcare. N-avea timp. Era foarte angrenat în programul zilnic și a venit o idee. Nu pot decât la ora 10 noaptea. Și pe magheru a început să alerge și erau niște băiețași care se plimbau de regulă pe acolo și au început să fluiere după ea. Iată bătrânica. Și ea s-a oprit și le-a spus, uitați cum este problema. Eu am nepoți și aș vrea ca atunci când ajung ca voi să nu trebuiască să-mi aducă la pat mâncare, să-i ajut eu mai degrabă. Și a zis, din seara aceea mă respectau.
0: Ce frumos a spus.
1: Ei, după aceea a zis că s-a mutat într-o zonă unde era un parc și la ora la care îmi povestea reușea să alerge între 7 și 10 km pe zi și la sfârșit se ducea și la aparate și făcea mișcare și spunea, nu mai am probleme de sănătate.
0: Într-adevăr, o biruință.
1: Da. Deci se poate.
0: Dacă... Trebuie neapărat ca lucrul acesta să învețe și unii dintre noi.
1: Adică să-ți adopți o viziune, să te gândești cum ai vrea să fii peste 10 ani, peste 15 ani. Când ai 80 de ani, ai putea să te gândești că reușești să te ridici de pe scaun la prima încercare sau trebuie să faci vreo 4-5, cum se mai întâmplă. Vreau să spun că sunt și situații de excepție, dar de multe ori, de cele mai multe ori, depinde de ceea ce alegem să practicăm în viața noastră.
0: Ellen White, prin inspirație divină, spune ceea ce trebuie să înțelegem este adevărata putere a voinței. Și închid aici citatul cu ghilimelele de rigoare și vreau să subliniez un gând și anume faptul că dacă noi oamenii înțelegem că voința poate să ne fie controlată de Dumnezeu sau dacă ne închinăm voința noastră Tatălui nostru Ceresc, atunci Dumnezeu poate să lucreze în noi și voința și înfăptuirea. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi nu o doctrină, nu discutăm o teorie, nu dezbatem un concept de viață, ci vorbim despre un stil de viață sănătos. Vorbim despre sănătatea noastră, vorbim despre acest dar pe care noi îl primim din partea Tatălui nostru Ceresc. Vorbim despre ceea ce ne doare și anume despre modul în care noi putem să ne îmbunătățim sau, haideți să spun altfel, modul în care noi suntem chemați să ne păstrăm sănătatea. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Iosub Constantin, director la Centrul de Sănătate de la Podiș. Domnule pastor, înainte de a merge în discuția noastră pe tema pe care am propus-o spre dezbatere, aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre marea campanie de sănătate care s-a desfășurat pe aceste meleaguri sub coordonarea a doamnei dr. Ana Maria Zanfir și a dumneavoastră aici în Bacău, ocazie în care la dispoziția publicului au fost desfășurate, au fost organizate multe cabinete medicale și vreau să vă las pe dumneavoastră ca în câteva cuvinte să ne povestiți despre această activitate umanitară cu rezultate bune pentru noi aici la Bacău, de altfel o activitate de debut care după aceea a continuat în multe orașe din țara noastră. Vă rog frumos!
1: Într-adevăr, a fost o experiență specială organizată la sala de atletism. Practic au fost organizate 25 de cabinete medicale în care au lucrat specialiști, medici veniți din mai multe locuri din țară. Ne-am bucurat atunci de participare substanțială din partea Universității de Medicină și Farmacie din Iași. Profesori, cadre universitare au venit să sprijinească această activitate. Câteva mii de persoane au beneficiat de serviciile oferite și nu odată ne întâlnim cu oameni care întreabă când mai organizați un asemenea eveniment.
0: Ce frumos!
1: Practic, prin ceea ce s-a făcut, nu s-a dorit altceva decât să fie sensibilizată lumea, pentru ca în baza rezultatelor pe care le-au primit la evaluări, la consultații, să facă schimbări sau, dacă este nevoie, să meargă la spitale de specialitate pentru rezolvarea problemelor pe care le-au avut.
0: Știu că dumneavoastră ați organizat sub coordonarea doamnei dr. Ana Maria Zanfir, care este și responsabilă în Departamentul de Sănătate la nivel de Uniune, știu că ați organizat toate aceste consultații în mod absolut gratuit. Cum a privit obștea la această activitate a Centrului de Sănătate Podiș și după cum explicați la aceste instituții de sănătate din România?
1: A sprijinit și Centrul de Sănătate activitate de aici din Bacău și de la Iași și din alte locuri, dar evenimentul a fost organizat sub egida Bisericii Adventiste și, desigur, impactul a fost unul foarte bun, pentru că e vorba ceea ce nu dă un om pentru sănătatea lui. Și atunci când vezi că cineva vrea să te ajute în privința aceasta, n-ai altceva de spus decât cuvinte de apreciere. Vreau în ocazia aceasta să exprim recunoștința față de Consiliul Județean, față de Prefectură, față de alte instituții, primăria, care au venit să dea amploare aceste activități și să amintesc cu plăcere de prezența domnului ministru al sănătății, domnul Rafila, și practic a fost un semnal că în domeniul sănătății este mult de făcut, mai ales în condiții de în care sistemul de sănătate din România este supraaglomerat, din motive obiective care sunt.
0: Ne-am bucurat de această lucrare de pionerat, chiar dacă a fost cu plusurile și minusurile ei desfășurată aici la Bacău, și spun treaba aceasta că ulterior s-au organizat în multe locuri din țară astfel de campanii în diferite orașe ale țării noastre. Mulțumim frumos! Pentru a continua discuția care am început-o înainte de pauza muzicală, aș dori să zăbovim câteva momente asupra următorului concept, și anume beneficiile pe care le aduce o hidratare normală asupra sănătății organismului, sau cu alte cuvinte, haideți să vedem care este valoarea apei în organism. Cam cât ar trebui să consumăm, cam când să consumăm această apă, împreună cu alimente, separat de alimente, ce fel de apă, dacă este bună apa îmbuteliată, dacă... Și toată această discuție, pentru că, într-adevăr, Dumnezeu ne-a creat având nevoie de hrană fizică și hrană spirituală, și Mântuitorul spune, dacă însetează cineva să vină la mine și îi voi da această apă vie. Haideți ca să vedem un pic beneficiile apei în organism.
1: Când vorbim de valoarea apei, mi-aduc aminte de un moment când eram în Israel și mi-am uitat sticla cu apă la hotel și a trebuit să cumpăr. Și atunci am înțeles cât costă apa în unele părți ale lumii și că noi nu conștientizăm lucrul acesta când ea este din plin. Dăm drumul la robinet și curge apă pe care poți să o bei. Există multă discuție în privința asta și n-am nimic cu afacerile nimănui, dar idei ca, de exemplu, că trebuie să-ți cumperi nu știu ce dispozitiv pe care să dai 3500 de euro ca să ai apă sănătoasă, mi se par exagerări. Și uneori spunem că cea mai bună apă pentru organism este aceea pe care o beau oamenii. Nu vreau să spun că n-ar trebui să fim cât de cât atenți în privința aceasta. Dar, slavă Domnului, noi avem în România destulă apă bună. Problema însă este că nu o folosim atât cât trebuie. Mi-aduc aminte că eram la o activitate de sănătate undeva lângă Suceava. Erau, cred că, 150 de oameni prezenți și un domn a ridicat mâna și a zis: domnule, nu știu ce să mă mai fac, mă doare capul de ani de zile. Și am avut noi inspirația să-l întrebăm: dumneavoastră beți apă? El era patron și s-a uitat așa, zice: apa, dar apa nici în papuș nu e bună. În mintea mea a zis, dacă pui lichior în papuși, vezi cum este. Ei, i-am sugerat să pună apă în stomac și atât cât trebuie. Așa a fost contextul, situația, că după un an de zile ne aflam exact în același loc și omul acela a dat o mărturie extraordinară în favoarea apei și a zis: nu vă dați seama câți bani am cheltuit și în câte locuri am fost, fără ca problema mea să se rezolve și fără ca să știu că rezolvarea era atât de simplă. Poate că ar trebui să înțelegem în primul rând că noi suntem în proporție de 68-70% apă ca persoane mature, când creierul nostru este peste 90%

0: Eu cred că dacă cineva dorește în mod serios să fie sănătos, primul demers pe care trebuie să-l facă și prima dovadă că îl interesează sănătatea începe cu o hidratare corectă. Ne povestea o doamnă care este medic într-un spital de urgențe că nu odată când face anamneza sau istoricul bolii la persoane care au ajuns să depindă de dializă, constată că au ajuns în situația aceasta pentru că nu s-au hidratat corespunzător. Ce ar trebui să facem? În mod practic, eu aș propune să luăm o sticlă de 2 litri sau de 1 litru jumate pe care o avem la îndemână, să punem o etichetă cu numele, să o umplem seara. E foarte bine să o ducem lângă pat unde dormim, nu ca să bem noaptea, ci pentru ca unul din primele lucruri pe care să le facem dimineața să fie acesta de a te hidrata, să bei 2-3 pahare de apă, că ziua bună se cunoaște de dimineață. Să bem apă înainte de masă cu cel puțin jumătate de oră, după masă lăsăm să treacă 2-3 ore, ne hidratăm corespunzător și odată cu seara să știm că am făcut-o și știm că am fost serioși în privința asta, nu după semnele pe care le urmăresc oamenii de regulă, că ți se usucă gura, că eu știu, pielea mai arată prea bine, că te doare capul, că transpirația miroase nepotrivit. Astea sunt semne tardive care spun că nu ți-ai făcut datoria. Cea mai sigură abordare, cel mai sigur semn este dacă până seara s-a golit sticla de 2 litri. Ei, s-ar putea că dacă greutatea este mai mare, cum se mai întâmplă, atunci trebuie să crească și cantitatea de apă. E recomandat să bem cam 30 de mililitri pe kilogram corp. Hidratarea este o problemă foarte, foarte serioasă.
1: Sunt unii oameni care spun cam așa și chiar am întâlnit odată pe cineva, dar eu beau sucuri toată ziua. Doar două cuvinte și despre acest lucru. Este suficient să procedezi așa? E bine să faci așa?
0: Eu apreciez anunțul care se face în media că trebuie să bem 2 litri de lichide, da? Ar trebui să avem curajul și să spunem 2 litri de apă. E drept că se mai ține cont și de atâta comerț cu lichidele pe care le-ați amintit. Când bei o sticlă de lichid dulce și n-am să le dau numele, odată cu apa aduci în organism o grămadă de zahăr. Și rezultatele sunt cele care sunt și care se pot vedea pe un tricou deformat, pe oase care au probleme, nu? Osteoporoză și așa mai departe și alte probleme care vin odată cu consumul acestor băuturi la care li se face atâta reclamă, din păcate.
1: De asemenea, vorbind odată cu o persoană mai în vârstă, spunea, dar eu am compensat acest deficit de apă cu faptul că toată viața am mâncat diferite ciorbe și hrana mea a fost așa, întotdeauna mai apoasă, mai ca ciorba, așa. E bine un astfel de regim nutritiv sau totuși nu e foarte corect?
0: Noi românilor ne plac ciorbele. Dacă o ciorbă este deasă, cum se zice, n-aș vedea un lucru de condamnat, dar să nu uităm că avem nevoie la greutatea, de exemplu, de 70 de kilograme, de 2 litri de apă. E foarte important ca atunci când te-ai sculat, cum ziceam, să consumi 2-3 pahare de apă. Asta pregătește digestia. Cu ocazia fiecărei digestii se consumă foarte multă apă, nu? Sucurile gastrice, salive și așa mai departe. Și atunci, de ce să nu dăm șanse unei digestii potrivite? De asemenea, vreau să spun că este un obicei nepotrivit și aproape că nepotrivit și împământenit. Dacă te-ai dus la cineva la masă și nu ți-a pus și paharul cu apă, zici că ori nu ești dorit, ori nu este atentă gazda, dar este un obicei greșit. Bea apă înainte de masă, cu jumătate de oră și dacă vei face lucrul acesta, nu va trebui să mai bei apă în timpul mesei, ceea ce întârzie procesul de digestie.

0: Am văzut rezultatul unui studiu care trăgea un semnal de alarmă, și anume că la unele persoane s-a găsit mâncarea în stomac pe care o consumase în urmă cu 72 de ore. Din ce cauză? Niciuna alta decât aceea care se numește dezordine alimentară. Adică mănânci, torni apă după, nu respecti un program de masă, și vă dați seama ce se întâmplă acolo.
1: Din păcate sunt niște obiceiuri care nu sunt foarte sănătoase la noi, la români. Acolo pe masă și paharul de apă și paharul de suc și cana de compot, lângă așa o farfuruță cu sare și tot așa mai departe, și iată că ne plângem de probleme de sănătate. Haideți să facem un pas înainte, și timpul ne grăbește într-oare câtva, să discutăm un pic și despre valoarea binefăcătoare a soarelui, a razelor solare, a luminii soarelui. Spun treaba aceasta pentru că sunt mulți oameni care, în loc să stea câteva minute pe zi la soare, înlocuiesc lumina solară cu anumite tehnici și practici în diferite cabinete, în diferite laboratoare. Haideți să ne oprim câteva momente asupra beneficiilor pe care le aduce lumina soarelui sau razele solare pentru organismul uman. De asemenea, dacă ați dori, aș vrea să subliniați un pic și efectul nociv al unei afișări prea mult la soare. Deci, putea să fie dăunător.
0: Nu este niciun secret că soarele poate să fie un agent binefăcător sau poate să fie dușman. Dușman atunci când nu ții seama de faptul că n-ar trebui să te expui la razele soarelui într-o anumită perioadă a zilei, în zona miezii. De asemenea, trebuie grijă când începi să faci plajă, nici nu mai discutăm de lucrurile acestea, trebuie să te expui treptat. Chiar când o faci în zona de dimineață sau după masă a zilei. Soarele însă este foarte necesar, și m-aș referi la faptul că am văzut multe persoane care trag jaluzelele la cameră ca să nu se decoloreze.
1: Mobilă.
0: Adică dacă faci așa, ar trebui să te gândești să faci o alegere între a-ți decolora covorul sau a-ți decolora sănătatea. Noi și așa locuim într-o zonă în care nu ne putem expune suficient la soare, așa încât să avem toată cantitatea de vitamina D necesară organismului nostru. Și atunci ce ar trebui să facem? Desigur, ar trebui să avem grijă dacă este nevoie de suplimente, și de cele mai multe ori este de vitamina D, dar să prindem orice ocazie când putem să expunem corpul nostru razelor solare. Asta influențează foarte mult sănătatea și trebuie să avem grijă de acest aspect.
1: Pot înlocui aceste tehnici de asimilare a vitaminei D în diferite laboratoare, incubatoare, pot înlocui lumina naturală a soarelui?
0: Am văzut că studiile scot în evidență chiar rezultate care ar trebui să ne dea de gândit, adică apariția cancerului de piele și așa mai departe. Cel mai bun lucru este să beneficiem de ceea ce Dumnezeu ne-a oferit.
1: Ca apa rece de izvor, ca o hrană sănătoasă care crește în grădină, și lumina soarelui ca un factor de echilibru în sănătatea noastră. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul Iosup Constantin, director la Centrul de Sănătate de la Podiș. Discutăm despre sănătatea noastră. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi aș dori să discutăm un pic despre temperanță. Ce este temperanța? Sunt unii oameni care spun, da, noi știm, am învățat, ne ferim de tot ce se pare rău, dar din cele bune cât mai mult. Cum putem califica această expresie în lumina temperanței? Chiar în lucrurile bune trebuie să existe o moderație? Ce înseamnă lucrul acesta?
1: Cred că ar trebui să pornim de la definiția corectă a temperanței, și anume că temperanță nu înseamnă să folosești câte puțin din ceea ce este rău, ci înseamnă să eviți tot ceea ce este rău și să folosești cu înțelepciune ceea ce este bun. În privința asta sunt extreme care dăunează. De exemplu, mă gândesc la un caz concret, așteptam la să pun în farfurie mâncare și în fața mea era o familie. Era salată cu roșii din solar, cu ardei din solar, cu lucruri bune, fără substanțe chimice, și o doamnă îi spunea soțului, pune, că nu știi când te mai întâlnești cu așa ceva. Adică ideea asta că e bio, că nu-i stropit, că în sfârșit ne acaparează de multe ori și nu mai ținem cont de cantitate. Sau dacă sunt alimente vegetale, atunci gata, m-am protejat, înseamnă că e bine, pot să mănânc oricât. Iertare, dar un vițel pe care îl îngrași nu-i dai decât lucruri care sunt ok, nu? Îi dai tărâțe, îi dai cereale. În privința asta trebuie să avem grijă și de ce mâncăm, de ce folosim și de cantitate. Amândouă trebuie luate în considerare, și fac o paranteză care nu se referă exact la subiectul pe care îl avem în discuție, ci la alt factor sanogen amintit mai devreme. Trebuie să gândim că kilogramele noastre de regulă nu sunt în legătură cu altceva decât cu numărul de calorii pe care îl ingerăm. Dăm vina pe una, pe alta, pe nu știu ce, dar gândește-te cât ar trebui să mănânci și respectiv câtă mișcare ar trebui să faci, și atunci se reglează lucrurile.
0: Haideți să zăbopim un pic și asupra necesității respirării unui aer curat. Și mă refer și la cei care sunt obligați prin profesie să lucreze în mină sau în alte instituții, fabrici, în care aerul nu este chiar potrivit. De asemenea, aș vrea să ne oprim câteva momente și asupra rolului odihnei în menținerea unei sănătăți bune.
1: Voiam să mai spun ceva, dacă se poate, legat de temperanță. Există ideea pe care am amintit-o, că chiar dacă e rău, totul este să fie cu măsură.
0: Un pic de alcool, un pic de tutun, un pic de
1: da,
0: drog, un pic
1: da,
0: de...
1: Da, da, vorbeam cu un grup de oameni, nu de mult. Domnule, de cât alcool ar trebui să aibă omul nevoie sau cât ar trebui să consume pentru ca să fie ok? Păi oamenii stau așa și se uită, unul zice deloc, altul zice, păi stai puțin, dar nu ni s-a spus că dacă vrei să ai o sănătate cardiovasculară bună, să consumi câte un pahar de vin roșu pe zi.
0: Da. Alții zic la fiecare masă să fie.
1: Minciuna asta ne vine de la industria și francez, când prin 72 au vrut să crească vânzările și au plătit un grup de medici, sper că și-au cerut iertare de la Dumnezeu, care au făcut un studiu, și dacă au făcut un studiu în legătură cu efectul vinului asupra organismului, dacă au fost plătiți pentru asta, care ar fi trebuit să fie concluzia, nu-i greu de ghicit. Da. Și atunci au spus, trebuie să bem vin roșu pentru că are resveratrol. Ce nu ne-au spus acești necinstiți este faptul că ar trebui să bei cisterne de vin ca să-ți asiguri resveratrolul, și ce nu ne-au spus ei este că resveratrolul nu se găsește doar în vin, se găsește în struguri, se găsește în legume și fructe de culoare închisă. Așa stând lucrurile, ca să spui că trebuie să bei vin pentru resveratrol, e ca și cum ai spune că trebuie să fumezi ca să-ți încălzești nasul. Da. Nu merge. Temperanță înseamnă să excluzi ceea ce este rău. Marele profesor Mincu, din vremea comunismului, a fost un om care a vrut să facă multe pentru sănătatea românilor, a scris într-o carte pe care o avem și noi acasă, se numește Alimentația rațională a omului sănătos și bolnav. El spune așa: fiecare gram de alcool introdus în organism distruge celula hepatică și celula nervoasă. Și atunci fiecare să hotărască câte are de distrus. În plus de asta, eu mă bucur că în ultimul timp apar mărturii din partea unor oameni și instituții care vorbesc în mod obiectiv despre consumul alcoolului și afirmă că este un factor de risc pentru sănătatea oamenilor.
0: Dumnezeu ne-a spus-o de mult. Să nu te uiți cum face mărgăritare. Mușcă ca un basilic. Bei de acolo, ochii tăi s-ar putea să se uite după alte lucruri. Și tot așa mai departe. Ce rupe, ce mușcă, nu dă înapoi. Și sunt multe alte gânduri inspirate în direcția aceasta.
1: În privința aerului, aș vrea să spun doar câteva cuvinte. Trebuie să avem un aer bun pe care să-l respirăm. Asta înseamnă să ne ferim de orașele aglomerate cât este posibil. Sunt zone, sunt orașe foarte, foarte poluate, dar în același timp, chiar dacă ești în marginea pădurii și nu știi că trebuie să-ți aerisești camera în care stai, dați-mi voie să spun că lucrul ăsta se întâlnește foarte des. Când intri într-o casă, a ce ar trebui să miroase? A nimic, pentru că aerul este inodor, insipid și așa mai departe, nu? Nu? Deci, când intri în cameră, mai ales în camera în care dormi, în care stai, aerisește dimineața, aerisește la prânz, aerisește seara. Am fost odată cazat undeva și când am vrut să deschid geamul, am văzut că era bătut în cuie prin exterior. Ce fel de sănătate poți să ai în privința aceasta? Și, bineînțeles, nu fuma, nu sta în preajma celor care fumează și așa mai departe. Trebuie să facem eforturi în privința aceasta.
0: Clase de școală neaerisite, da. Saloane de spital cu geamurile închise sau blocate, instituții fără ca geamul să fie deschis, și aici trebuie să facem o modificare, o reformă, și mulțumesc pentru că ați atins aceste puncte.
1: În privința rolului odihnei, nici nu găsești cuvintele potrivite în privința aceasta. Profesorul Dulcan spunea că o noapte de nesomn, o noapte pierdută, valorează cu o experiență tristă a unei nopți în care omul a băut. Deci, dacă nu-ți arzi nervii prin băutură, îi arzi prin nesomn. Cât ar trebui să dormim? Este recomandat să dormim 7-8 ore. Este foarte important lucrul acesta. Și ceea ce aș vrea să spun este că viața modernă ne lipsește de cel mai bun somn. Sunt atâtea studii care scot în evidență faptul că somnul dinaintea nopții este mult mai benefic decât cel după. De fapt, în perioada dinaintea nopții este momentul, este zona când se secretă hormoni de care avem nevoie, hormoni care refac și care întrețin sănătatea corpului nostru.
0: Spuneați că o noapte de neodihnă este egal cu aceeași perioadă în care omul s-a îmbătat, zice Scriptura, Proverbele 20, vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Și apoi Isaia, capitolul 5, vai de cei care dis de dimineață aleargă după băuturi amețitoare. Iată elemente pe care noi trebuie să le îmbunătățim și să aducem o schimbare în viața noastră în legătură cu aceste obiceiuri. Aș vrea cumva să ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi și să vă întreb, domnule pastor, de ce suntem atât de rezistenți noi la aceste schimbări care trebuie să le neapărat să le facem și în legătură cu alimentația noastră, cu ce mâncăm, ce nu mâncăm, cu modul în care bem apă, câtă apă bem, orele potrivite și tot așa mai departe, modul de a sta la soare, ce fel de aer este în camera noastră, cât ne odihnim, cum dormim. De ce suntem așa de reticenți câteodată la schimbare?
1: În primul rând, cred că este și o intenție bună în privința asta. Adică am vrea să ținem la niște valori pe care le-am dobândit și pe care să le perpetuăm. Și eu cred că sunt în viața noastră, în viața familiei noastre, valori care ar trebui să aibă nu perpetuitate, valori perene. Dar în același timp, place foarte mult ce spune Solomon, că drumul, cărarea celui neprihănit este ca lumina soarelui care merge mereu crescând până la miezul zilei. Adică ar trebui să ne analizăm viața, să știm ce trebuie să păstrăm și să știm ce trebuie să schimbăm, care sunt valorile pe care trebuie să ni le asumăm. În privința asta este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. De ce nu vrem să facem schimbarea? De multe ori nu este informația corectă. Și asta le spunem mereu oamenilor. Dacă nu există informație de calitate, atunci nu există baza motivațională pentru schimbare. Adică, până la urmă, de ce să schimb dacă nu știu de ce? Nu știu care sunt efectele unui obicei rău, nu știu care sunt urmările dacă îl părăsesc și adopt un obicei bun. Și lucrul acesta ar trebui luat în atenție și apoi să ne mai gândim la faptul că, eu știu, de multe ori nu facem schimbări pentru că nu știm cum. Sunt oameni care se hotărăsc să schimbe ceva, dar trebuie să înțelegi care sunt avantajele schimbării. Adică câștig ceva dacă adopt un stil de viață sănătos. De ce să fac schimbarea aceasta? De ce să o fac? În primul rând, pentru că îmi asigură confort mie. În al doilea rând, pentru că este mai convenabil, mai ieftin să alegi un stil de viață sănătos. Deci merită să alegem sănătate pentru că ne costă mai puțin și apoi merită să alegem sănătate pentru că este o datorie morală, așa cum am amintit. Și încă un lucru foarte important este acela că ar trebui să înțelegem că printr-o alegere sănătoasă poți să-i influențezi pe cei din jurul tău. A fost o doamnă, avea probabil are și acum o fabrică de textile în Constanța. La vârsta de 42 de ani arăta foarte bine, nicio problemă de sănătate. A zis, am venit să învăț, să mă perfecționez într-un stil de viață sănătos. La sfârșit de sejur a zis, eu am ajuns la o concluzie, că dacă doar eu sunt sănătoasă și cei din jur nu, atunci n-am câștigat mare lucru. Și a zis, dați-mi seminare, dați-mi materiale. Oprea fluxul de producție la 150 de oameni o dată pe săptămână ca să țină seminare de sănătate. O pierdere?
0: Frumos.
1: Nu.
0: Adevărate valori.
1: Și cred că este o datorie morală să ajutăm pe cei din jurul nostru să facă, eu știu, progrese în privința aceasta. Și nu putem face decât după ce am înțeles ce-i bine și am aplicat la viața noastră.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru atât de multă lumină și pentru faptul că Dumnezeu chiar este interesat în sănătatea noastră. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. În 30 de secunde, un ultim gând pentru cei care se luptă și încă n-au biruit în diferite dependențe. Un ultim sfat.
1: Să nu uităm că, așa cum s-a anticipat, Dumnezeu este interesat de sănătatea noastră. Mântuitorul a declarat, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Dumnezeu ne vrea fericiți, ne vrea sănătoși. Pentru asta trebuie să ne întrebăm care sunt legile pe care El le-a pus ființei noastre, să le înțelegem și să cerem și ajutorul pentru ca să le aplicăm pentru binele nostru și a celor din jur.
0: Domnule director, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Cu plăcere.
0: Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea și familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecare dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea celui preanalt să fie peste fiecare dintre noi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar în regia tehnică Nelu Luba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: e mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește!
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palme d'Or. Moscova a lansat un nou atac asupra Kievului și Maia Sandu l-a decorat pe scriitorul și dramaturgul Matei Vișinec. Filmul Fiord al cineastului Cristian Mungiu a fost recompensat aseară la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes cu prestigiosul Palme d'Or. Realizatorul român intră astfel în cercul restrâns al celor laureați de două ori cu acest mult râvnit premiu. Primul Palme d'Or pe care l-a câștigat Cristian Mungiu a fost în 2007 pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.
3: În aproape 8 decenii de existență, cel mai mare festival de film din lume nu a decernat decât la 10 cineaști acest prestigios premiu la Palme d'Or. Printre ei, americanul Francis Ford Coppola, frații belgieni Jean-Pierre și Luc Dardenne, sârbul Emir Kusturica, britanicul Ken Loach și austriacul Michael Haneke. În vârstă de 58 de ani, Cristian Mungiu este deja de două decenii un obișnuit al festivalului de la Cannes, unde, în 2007, a câștigat prima sa Palme d'Or pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. După acest al doilea lung metraj al său, Cristian Mungiu a mai fost selecționat la Cannes și a cules și alte premii. Astfel, în 2012, după Dealuri, primește premiul pentru cel mai bun scenariu, iar cele două interprete principale, Cosmina Stratan și Cristina Flutur, sunt recompensate cu premiul pentru cea mai bună interpretare feminină. 4 ani mai târziu, în 2016, Bacalaureat obține la Cannes premiul pentru cea mai bună regie. Fiord, al doilea său film, premiat așadar cu la Palme d'Or, inspirat și el din fapte reale, a fost filmat în Norvegia și în trei limbi, engleză, norvegiană și română. Pelicula are în casting două vedete ale marelui ecran, norvegiana Renate Reinsve, premiu de interpretare feminină, la Cannes în 2021, și româno-americanul Sebastian Stan, cunoscut pentru rolurile sale în seria Marvel, dar mai ales devenit star mondial anul trecut, când a fost nominalizat la Oscaruri pentru cel mai bun rol, cel al lui Donald Trump tânăr în filmul The Apprentice. În Fiord, Cristian Mungiu pune față în față două lumi antagoniste, progresiștii versus tradiționaliștii. Societățile de azi sunt fracturate și radicalizate. Acest film este un angajament contra tuturor formelor de integrism, a declarat realizatorul român de la tribuna Grand Théâtre Lumière a Palatului Festivalilor din Cannes, când i s-a înmânat la Palme d'Or.
1: Rușii au atacat Kievul noaptea trecută, cel puțin 4 oameni au murit și alții, în jur de 60 au fost răniți, iar un purtător de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene a declarat că au fost lansate 600 de drone și o rachetă balistică hipersonică Oreșnik. Oreșnik a fost prezentată de Putin, drept una dintre cele mai puternice arme din arsenalul Rusiei. Sistemul poate transporta focoase nucleare și lovi ținte aflate de la mii de kilometri distanță cu mare precizie. În noiembrie anul trecut, Moscova a testat racheta asupra unei uzine militare din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk. Volodymyr Zelensky a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor îndurerate și a cerut aliaților implicare pentru a se ajunge la un acord de pace. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a decorat pe scriitorul și dramaturgul Matei Vișniec cu Ordinul Onoarei, în semn de recunoștință pentru opera sa excepțională și pentru felul în care a apărat prin cultură libertatea spiritului. Citez, este o distincție care mă onorează, dar care spune multe și despre sprijinul pe care l-are la Chișinău cultura în general, a afirmat Matei Vișniec. Valeria Vițu de la Chișinău vine cu mai multe informații.
4: Scriitorul Matei Vișnec este invitat special al Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026, o prestigioasă platformă culturală dedicată teatrului contemporan și creațiilor care provoacă, inspiră și deschid noi perspective asupra lumii în care trăim. Șefa statului spune despre scriitorul român că este o voce în slujba adevărului. Matei Vișnec a explorat cu forță artistică traumele dictaturii, absurditatea războiului și sensibilitatea umană. De trei decenii, Matei Vișnec este acasă și în Republica Moldova. Șefa statului mai spune că Matei Vișnec, prin spectacolele sale de la Chișinău, prin întâlnirile cu publicul și prin atelierile dedicate tinerilor, a contribuit la formarea unor generații care înțeleg importanța reflecției critice și puterea teatrului de a apropia oameni și destine. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a participat la piesa lui Matei Vișnec Vișnec, cai la fereastră montată de Petru Vutcăreu cu trupa KZ de la Tokyo. Scriitorul și dramaturgul român și-a exprimat gratitudinea pentru onoarea de a fi avut ca spectator la piesa sa o personalitate politică europeană precum Maia Sandu. Citez, nu mi s-a întâmplat des ca un șef de stat să asiste la un spectacol creat după o piesă de mea. De fapt, nu mi s-a întâmplat niciodată. Nu mi s-a întâmplat des ca după o reprezentație cu o piesă de-a mea să fiu elogiat de un șef de stat. De fapt, nu mi s-a întâmplat niciodată până când Maia Sandu mi-a înmânat pe scenă Ordinul Onoarei, o distincție care mă onorează, dar care spune multe și despre sprijinul pe care îl are la Chișinău Cultura, în general și festivalul inițiat de regizorul și actorul Petru Vutcăreu. Există un element misterios în viața politică, se numește noroc istoric. Moldova s-a întâlnit în anii din urmă datorită președintei Maia Sandu, mai puțin România, a punctat scriitorul român. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Vremea este caldă, dar în special acum, după amiaza, apar ploile în sudul și sud-estul țării. În est bate vântul cu viteză de până la 50 de km pe oră. Avem maxime astăzi și pornesc de la 21-22 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și se opresc spre 28 de grade în vestul și nord-vestul țării. Sunt 24 de grade la această oră în capitală, 25 la Timișoara, 23 de grade la Iași, 22 la Cluj, 21 de grade la Sibiu și 23 de grade la Chișinău. Opresc aici cu știri. Ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI.
0: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
2: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului, Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
0: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus.
6: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
7: Hey, it's Dua Lipa.
8: 91,7 FM.
9: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber, and this is my new song right here.
6: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
8: 91,7
6: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Fresh on 91.7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.
4: Don't think I fit in at this party.
2: Orion FM.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Bună regăsit și astăzi într-o nouă ediție Top 40, locul unde ascultăm, ca de obicei, cele mai bune piese ale momentului. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună pentru următoarele două ore, avem și în această ediție modificări și schimbări foarte importante. Prima o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un new entry, este vorba de Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto. Această piesă se pare că a devenit rapid un hit în cluburile din întreaga lume, fiind un exemplu perfect de Latin House cu influențe tribale. Piesa gravitează în jurul unui sample vocal foarte cunoscut care amintește de ritmurile tradiționale de dancehall și reggae. Titlul și refrenul fac trimitere directă la piesa clasică Bam Bam, faimoasă prin varianta lui Sister Nancy, un imn al culturii jamaicane care a fost reinterpretat de zeci de ori în istoria

0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, locul 38 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Continuăm și ajungem la locul 34, tot în staționare avem Let Me Be de la The Second Voice.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Hai da cu lume, lume am ascultat în top 40 astăzi pe locul 35 în staționare. Continuăm în clasamentul nostru și ajungem pe locul 34. Aici avem o urcare de două locuri pentru Raluca cu Queen in Puerto Rico.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Remixul piesei The Sound of Silence de la Disturb, în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 32. Pe 31 avem de la Bruno Mars, I Just Might, urcă două locuri. Piesa face parte de pe albumul intitulat The Romantic, lansat pe 27 februarie anul acesta. Această melodie confirmă statutul de hitmaker al lui Bruno Mars, atingând performanțe impresionante. A debutat direct pe locul 1 în Billboard Hot 100, făcându-l pe Bruno unul dintre puținii artiști masculini cu peste 10 piese pe prima poziție în acest clasament, alături de alte nume mari precum Michael Jackson sau Stevie Wonder.
1: Asculți Top 40.

0: Jonas Blue și Mali v Age of Desire în staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 29. Continuăm în clasamentul nostru și ajungem la locul 28. Aici avem tot în staționare Camera mea, o piesă semnată de Holy Moly și Deliric.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top

0: Rebelexa și Faithless, New Religion, urcă 6 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 26. Continuăm și ajungem la locul 25, aici avem în staționare Hora Fetelor de la Irina Rimes.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile staționează săptămâna aceasta pe locul 23 în top 40. Continuăm și ajungem la 22. Pe această poziție avem în staționare Rudimental și Jess Glynn cu Back to Me. Această piesă marchează revenirea celor două nume mari ale scenei muzicale britanice la soundul care i-a consacrat, fiind inclusă pe cel de-al cincilea album de studio intitulat sugestiv Rudimental. Piesa este un omagiu adus rădăcinilor Rudimental, amintind de epoca de aur a genului de la finele anilor 90. Versurile vorbesc despre regăsirea de sine, despre întoarcerea la esență și despre puterea de a găsi momentele dificile pentru a redeveni cel de dinainte, de unde și numele piesei Back to Me.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
4: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Vescan și Andrei Bănuț, All Friend, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 17. Continuăm și ajungem pe locul 16, ne reîntâlnim cu Raluca, de această dată cu Era Era.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Psy cu Gabriela, locul 14, urcă 4 locuri săptămâna aceasta în top 40. Mergem mai departe și ajungem pe 13, aici coboară 2 locuri Control of Me de la Topic și Daycon. Cunoscută pentru colaborării cu artiștii mari precum Chris Brown sau Meduza, Daycon aduce o interpretare vocală sau plină de emoție. Textura vocii lui se potrivește perfect cu tematica piesei, care explorează ideea de pierderea controlului în fața unei atracții irezistibile sau unei pasiuni mistuitoare. Melodia aceasta îmbine elemente electronice, dance music, EDM, house și influențe ritmice specifice genului Afro House.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Rossi și Jay-Z cu High On Me, staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 11. Mergem mai departe pe locul 10, tot în staționare avem Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Tones & I.
1: Asculți top 40.

0: Stelia, scris în stele, locul 7, săptămâna aceasta în top 40, urcă 2 locuri. Mai departe pe 6, ne reîntâlnim cu Ed Sheeran, de această dată cu Azizam.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Miley Cyrus, End of the World, locul 4 săptămâna aceasta, top 40 în staționare. Iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe 3 avem o coborâre de un loc pentru Rita Ora cu All Natural.
1: Asculți top 40.

0: Rita Ora, All Natural, locul 3 în top 40 săptămâna aceasta, coboară o poziție. Merge mai departe pe locul 2, ne întâlnim cu fostul number 1 de săptămâna trecută, este vorba de Ancora cu The Urs.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: The Wars, ancora locul 2 săptămâna aceasta în top 40. Mergem mai departe și ajungem la finalul clasamentului, la poziția fruntașă care este ocupată de DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise. Piesa este un cover modern și reinterpretat al celebrului schlager Another Day in Paradise de la Phil Collins. Melodia explorează dorința de evadare. Paradise nu se referă neapărat la o locație geografică, ci la o stare de spirit sau la o persoană care te face să te simți în siguranță și departe de problemele lumii. Este despre regăsirea liniștii într-o lume haotică. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi Top 40, ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare! Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
3: Georgia Pietreanu.
2: Un ONG cere demisia sau demiterea purtătorului de cuvânt al poliției române. Dacian Cioloș candidează pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei și Maia Sandu l-a decorat pe scriitorul și dramaturgul Matei Vișnec. Organizația neguvernamentală Alianța a Patra Putere solicită demisia sau demiterea purtătorului de cuvânt al poliției române, Georgian Drăgan. Solicitarea vine după ce Drăgan a acuzat publicația Recorder de destabilizarea instituțiilor statului în timpul conferinței de presă organizate joi, ca răspuns la investigația poliție aservită.
4: Fac precizarea că atât IGPR cât și toate structurile teritoriale de poliție au oferit publicației Recorder date clare, certe, indubitabile, cu privire la subiectul abordat, un subiect de un real interes de altfel, pentru opinia publică și pentru dumneavoastră, reprezentanții mass media implicit. Aș mai adăuga aici faptul că, la data de 19 mai, Ministerul Afacerilor Interne, la solicitarea Recorder, adresată domnului ministru al Afacerilor Interne, a oferit un răspuns cu rugămintea de a fi preluat integral și cred că îl puteți observa pe acest ecran, dacă nu o să vă fie pus la dispoziție la finalizarea acestei activități. Acest lucru nu s-a întâmplat, ci din contră, în materialul publicat astăzi au fost preluate doar informații parțiale care să ajute scopului urmărit prin publicarea acestui material, respectiv destabilizarea instituțiilor statului român.
2: Purtătorul de cuvânt al poliției române a fost contrazis chiar de jurnalistul Recorder, Alex Nedea, după ce a acuzat publicația că nu a publicat integral punctul de vedere al Ministerului de Interne.
5: Întrebarea mea este, ați urmărit materialul Recorder?
4: Da, aveți 49 de minute, nu? În material. L-am urmărit, l-am și printat. Aici o secundă, o să mai fac... Mi-ați adus aminte, vă mulțumesc.
5: Așa. Și ce ați...
4: Nu, mulțumesc.
5: Și ce aveți printat? Vreau să vă zic că la minutul 37 și 20 de secunde este exact mesajul pe care dumneavoastră susțineți că noi nu l-am prezentat în integralitate. E acolo. Îmi pare foarte rău că v-am prins că nu v-ați uitat la material.
4: Greșit. Vă rog să-mi permiteți, nu m-ați prins dumneavoastră cu nimic, nici eu nu v-am prins cu nimic.
5: Păi, atunci ați mințit. Atunci ați mințit. Pentru că ați spus că nu a fost prezentat mesajul ministrului în integralitate. Este acolo. Este în material. Ori l-ați văzut, ori nu l-ați văzut, ori l-ați văzut și ați mințit.
2: Dacian Cioloș, fost comisar european pentru agricultură și prim-ministru al României între 2015 și 2017, candidează pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Fostul premier român propune în candidatura sa o, citez, francofonia viitorului, mai pragmatică și mai apropiată de nevoile reale ale cetățenilor. Cioloș spune că organizația trebuie să fie mai conectată la tineri și la piața muncii și să pună accent pe cooperarea economică între statele membre. La emisiunea RFI, marele invitat internațional, fostul premier, susține că spațiul francofon nu are doar un rol politic, ci și simbolic. El spune că este o modalitate pentru România și țările francofone de a promova valori precum solidaritatea, suveranitatea și statul de drept în fața amenințării ruse.
3: On parle même pas de valeurs occidentales, on parle de valeurs humaines tout court. La souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de pays, parce qu'on parle de la Russie et de son agression en Ukraine, ce sont des valeurs universelles au niveau international, pas seulement occidental. Et je pense effectivement que la francophonie, qui est une organisation de proximité, c'est pas qu'une représentation politique, même si celle-là peut être plus visible, pourrait être plus visible au niveau international, mais c'est aussi une organisation de proximité.
2: Președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a decorat pe scriitorul și dramaturgul Matei Vișniec cu Ordinul Onoarei, în semn de recunoștință pentru opera sa excepțională și pentru felul în care a apărat prin cultură libertatea spiritului. Citez: este o distincție care mă onorează, dar care spune multe și despre sprijinul pe care îl are la Chișinău cultura în general, afirmă Matei Vișniec. Valeria Vițu de la Chișinău vine cu mai multe detalii.
6: Scriitorul Matei Vișnec este invitat special al Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026, o prestigioasă platformă culturală dedicată teatrului contemporan și creațiilor care provoacă, inspiră și deschid noi perspective asupra lumii în care trăim. Șefa statului spune despre scriitorul român că este o voce în slujba adevărului. Matei Vișnec a explorat cu forță artistică traumele dictaturii, absurditatea războiului și sensibilitatea umană. De 3 decenii, Matei Vișnec este acasă și în Republica Moldova. Șefa statului mai spune că Matei Vișnec, prin spectacolele sale de la Chișinău, prin întâlnirile cu publicul și prin atelierile dedicate tinerilor, a contribuit la formarea unor generații care înțeleg importanța reflecției critice și puterea teatrului de a apropia oameni și destine. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a participat la piesa lui Matei Vișnec Cai la fereastră, montată de Petru Vutcărău cu trupa KZ de la Tokyo. Scriitorul și dramaturgul român și-a exprimat gratitudinea pentru onoarea de a fi avut ca spectator la piesa sa o personalitate politică europeană precum Maia Sandu. Citez: nu mi s-a întâmplat des ca un șef de stat să asiste la un spectacol creat după o piesă de mea. De fapt, nu mi s-a întâmplat niciodată. Nu mi s-a întâmplat des ca după o reprezentație cu o piesă de mea să fiu elogiat de un șef de stat. De fapt, nu mi s-a întâmplat niciodată până când Maia Sandu mi-a înmânat pe scenă Ordinul Onoarei, o distincție care mă onorează, dar care spune multe și despre sprijinul pe care îl are la Chișinău cultura, în general și festivalul inițiat de regizorul și actorul Petru Vutcărău. Există un element misterios în viața politică, se numește noroc istoric. Moldova s-a întâlnit în anii din urmă datorită președintei Maia Sandu, mai puțin România, a punctat scriitorul român. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Vreme caldă astăzi, dar capricioasă, în special după amiaza, când apar ploi în sudul și sud-vestul țării. În est bate vântul cu viteză de până la 50 de km pe oră. Astăzi temperaturile sunt cuprinse între 21-22 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 28 de grade în vestul și nord-vestul țării. Sunt 26 de grade la această oră în capitală și mai cald la Timișoara, 27 de grade, 24 de grade la Iași și la Cluj, 23 la Sibiu și 24 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 17 fix. Rămâneți pe RFI.

0: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Hello.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: This is Orion FM. You're gonna love it.
1: Yeah.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Am făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Orion FM is bringing you the hottest music and

0: Cel mai fericit de pe pământ.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: E locul

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
4: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Oriol FM Guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes!
2: Good.
1: Now, back to the music.
2: Back to the music.

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.